Am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale. Măi, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Măi, să miră și cârciumarii, de unde mai le dau banii. Să miră și negustorii, de unde mai le dau polii. Măi, nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.